0: kaban batia kanu kan ba go bulu fai ma trugo so ngi me bi so no se
1: ikura ndo me bi wo promo go wa okin wi mbo dora ma one boge foto tena ko ga go dora windro wi ako no mbo ge dora ma dro da wo de wo wa ma e dro de wo wa ma bu sire ge ro tore yone wane won mbo ge yi wa kan ga go dora ro ma kro ne ah ne mbo foto tena wo gan foto tena ko mia ako dora dro wi ka bo de wo ba ge ro kwa bode owura obode foto wiru kanobu ye babore dorina bode o foto wiru kanu gara udrowe mamisho dro o foto tena ewura okura wiwi mbo foto tena wemu ira kuro ne yankure une a ama nyonero binika bode dora foto wiru kanobu ba man foto tena wemu wine awo mwana enwe mbo foto tena yana ba gudora migun woni yanwe okura no ye sunday mini nira na ba yemo migun misora kuro wika windro ba no sine ira putin sabe que é bom também agora que embo
2: FM não se na ira tomou que o sonho ira mas tomou o não se e só na engarica
3: meu bisu in wa fae so na la sangue ga nada ran kwa ko ba no ba tia ga no e kamino wi ga no bebugo do ir kisi pe so mi ala wi ga mi anda ba ko ba no ba tia ga no e kamino wi ga no so na ba mi a wi ga sabe

0: Kurando. Alafia. Hello. Ana waragi utawo kuno. To ya wa fa ye no rugo.
1: Unkura ya ene fora wiro ke fora tanatia.
0: Eh mi ogiro ni.
1: Ni fora tanaga kara. Eh ni bana bisi na ni.
0: Eh
1: eh. Ya ni kwa me.
0: Eh.
1: Ya un ge mo me.
0: Kura ye un ge mo.
1: Ala na kura ite.
0: Ya wa. Abe boss ya wara poro tamuguno. Kurando. Ana wa ikura. Kurando. Kurando. Bahega seo. Kurando.
2: Alafia kurando.
0: Alafia.
2: Oh.
0: Maba nusoka.
2: Ido sa nasimbe.
0: Ana nasi gibu seiru.
2: Nane jiba buwado.
0: Sanu swadagi.
3: Ada. No.
0: Afaiko.
3: Oh,
0: Benwa igun game moro.
3: Oi.
0: Kura igun game mo.
3: Un do ina ne ha.
0: To ye mo. Abe boss ya bore. Ayo,
3: eto ina mi ga.
0: To. Kurando.
4: Afia.
0: Bubu. Anna Domburi. Afaiko bubu. Don't cry on game more. Yeah, one boo boo. Get out, Rama. Grando. Mara Nasuga. Matiasi. Afaiko. Cry on game more. Mara, get
3: out. I'm not going to die, however.
0: Una
3: doina ha yoga jio.
0: Ye wala matias. Ima bose na mige akuro. Ana wa ikura.
5: Lafia ikura ndu.
0: Lafia.
5: Andi ya ha bo adeni.
0: Afa iko.
5: Eh kura unge mola. Ale win bo ne fora te ha drogu do ha makun fora te ha to win bo yo. Ma dwe ye do ha fora te ha hani. Dua gunai gunai dua makan fotenya kau ingat kau ya bukan abang badu aman.
0: Eh udahnya mah boleh kau fotenya kuah.
5: Eh kau unyoko dua ikan dua uang uang fotenya itu kalau uang uang fotenya itu kan dua hari ingat kau itu dia uang fotenya aman.
0: Iya mana?
5: Kau yang demo.
0: Kau boleh bah dia kau. Kurando.
6: Lagi ya.
0: Oh. Nam. Ana buka gi usule dogo. Afaiko.
6: Awo de ye bu ganda.
0: Oh, ya bi wa ga embo ero ko anda se go bi ami.
6: Ya bi wa ko bi
0: ami. Ya wa. Eh. Ya wa ra su dogo, abi bo se buga. Kurando.
7: Kurando.
0: Alafia. Ma banu soka.
7: Abi jiramu haku babundi.
0: Ana ku babo gi jiram.
7: Amaro tu.
0: Afai ko.
7: Atu ayun ge mo.
0: Kurai gun ge mo.
7: Ntu ati anu ni so mo ba.
0: Mhm. Eh, hingu na mege wa kangu mama agwe turamini.
7: Eh, atame.
0: Awe bose kugabo.
4: Kwandugu.
0: Alafia.
4: Kuro ige mo ya.
0: Kuro ige mo.
4: Mama.
0: Mwenye siru.
4: Gema adamu gumosoro.
0: Awe bose ya gumosoro adamu. Kurando.
8: Avia, love ya.
0: Prefe.
8: Love ya.
0: Prefe.
8: Dahlah bukti.
0: Anak yang lagi bu.
8: Aku macam lah.
0: Apa ye, no dogo?
8: Oh, miru padu.
0: Sagu ho siara.
8: Tak siara.
0: Hmm.
8: Kau yang game mana?
0: Kau yang game mo.
8: Unanya saya dah no siara kau yang no ni. Cepat nasi dia kau yang no.
0: Oh.
8: Mama dia cuma yang no. Hahaha. Awak.
0: Ya, wa prefe.
8: Kau yang dah game mo.
0: Atau mau buat ya kau yang no.
8: Bano mo.
0: Kurando.
9: Alafia.
0: Maba nusuka.
9: Ali kuguma da mare gumi.
0: Ana mare guru gi wali du guru ba.
9: Nga bwaro.
0: Awa ngwa ngwa yo.
9: Ei kwa unge.
0: Kura ego nge mo.
9: Ei. Ya. Ya ni mo gaji ya mo yo ga na yino.
0: Ei.
9: Ngwa ko.
0: Ya wa. Itabina. Kurando. Ana wahi kuna.
9: Halo?
0: Kurando.
9: Ana ya kuna rabia.
0: Aho.
9: Ema adumi ya.
0: Sagu hwa siya ni?
9: Dawda.
0: Suka giwu ni Dawda?
9: Suka giwa kuna adu ya.
0: Awa wa mwyo.
9: Ema kuwa kuwa kema olu.
0: Hmm, uwi kema.
9: Aho. Uwi kema men.
0: Adu ya babi ya wiki ya duha ne me kahona kiyago ya duha mami ya.
9: Ah, ba man figo gayman ba ba man yi kamene mehuwa ya man si no gamu me.
0: O mami.
9: Ba si no sai ni. Ma u yi ko si ni ni ba ya.
0: Eh.
9: Na man yi ko ne ku oge mo fa. Yo du bi an yi an ti wi amo ye u ki kwa.
0: Eh.
9: Eh, ye ku do an na ur na mi man a u be ma ne man ku ye batra me hu ba hi u mu amo.
0: Eh yo de gyo mu gyo me ba un waka fota tin ai kire un yin e. Yo
9: ya
0: an
9: kore me.
0: Kos.
9: Yen na ya jina wa mi me.
0: Kos ya da. Kurando.
10: Lafia la jetu.
0: Oh.
10: Na kura.
0: Alafia.
10: Oh.
0: Ma wa nu soga.
10: Dago soga ni.
0: Ana soga gi u dago.
10: Bomado.
0: Afai ko.
10: Dewe ne mo she dogo gyo me.
0: Eh.
10: Ye bi me la un ki mako.
0: Mm.
10: Mama ye bi yo.
0: Awa ye.
10: Na do na ha. Oh, na ye go wa le she she go yo.
0: Ye wa ha me ge wa be ye bu un ko zo yi. Awe bo ye so ga akoro. Kurando.
10: Afia.
0: Oh.
10: Ya tamo ta ti bingi.
0: Afai mro.
10: Yo ni ge mo.
0: Kurai gon ge mo.
10: Oh,
0: ya warai bo.
10: Ba ndanga kaiba nyankuru.
0: Ya wa.
10: Tansiga.
0: Itabi nakuru. Kurando.
10: Oh, lawi.
0: Oh.
10: Ana ku ami.
0: Wa do bi agoge.
10: Oh.
0: Sabwa do kuru yara gibuni.
10: Ni nyen ga manu, awon eja di won eja ria. Ana wa ga ni na odi. Nje o to a.
0: Ura mo.
10: E kwa e un ge mo ma.
0: Kwa e un ge mo.
10: E a ni na ru do ba kun te a. Ku me kira e ka un e a ku kira me ku ma shi ni.
0: Mm.
10: Ah, dia o ti ku kwa.
0: Ya wa.
10: E me a kwa me a wa.
0: A to mo to e pro yin no.
10: Na ma be to a be ku.
0: Ta. Kurando.
10: Alafia, alafia tu.
0: Oh.
11: Babu kata pelendi.
0: Pelagi uni babu kata.
11: Babe no me love you.
0: Yamara.
11: Love you to all. That don't go if then that career from far.
0: Oh mami.
11: We are when Jerome Mamma gets a German Mamma Nungo. Yeah, why? She will my new daughter. You my woman, Mamma, like a sheep.
0: Would I get on my bag and for that? I get a ring when you name
11: it. Bam, Gabendra, she allowed my woman, that's the other. No, when number, Dak, I said,
0: yeah, where I said, I told my boss, yeah, you know. Oh. Kurando. Waalaikum salam.
12: Waalaikum.
0: Naam.
12: Ai kadia.
0: Ana sagagi wu.
12: Sasa.
0: Afaiko.
12: Ana mo.
0: Oh.
12: Ba kuwa sawa wa korwana tu di nyenye wanga.
0: Na nyenye na mawani.
12: Ibu na bugo de he go korwana ho di.
0: Awoni.
12: Yo yo go tu di ko ana. Ah, na ko ko yo.
0: Eto ya wa.
12: Mene mo mo sia.
0: Yamara, I can
12: see.
0: Yamara, go so I was out here. Grando,
13: Alafia.
0: Mamma, no soga.
13: Bello, I guess, Banta can be.
0: And now, Gabanta, are you Bello?
13: Oh,
0: one way.
13: Oh, ye kurai ni am ka bisa ya kutena ko yo budora era mi ko
0: yo
13: ni ndro
0: ya wara
13: do unai dura me un kura ka goina prone ka awa mi boge ga man da kire mi ama anta ma mi ko ba si a un ka kurai ki a odara kurai ndro ko ni ta ka bisa yo ma ko ti
0: ya wa
13: unya me gin dro de la do ba no ama mi
0: ya wa belo a me boss ya mi ga kuro Kurando. Nam. Wait, no, no, wa hang bayi na giwu ni.
14: Na giwa bodo.
0: Iya wara.
14: Kurawe o ye ya na kala na ere.
0: Na yeni.
14: Ya ka ga won se be ta ya uno. An ga te da wi ko te pa uta o ra pa o te pa ko ga wo. Be se la wi ko won ni ko ga uta wa me ti o pa ma ka wi ti wo ka la.
0: Oh.
14: Ti ka wo odu mo.
0: Ehe.
14: Eh,
0: you have your own crow, go, go.
14: I'm
0: on the receipt. I'm on the receipt.
15: I'm on the
0: receipt. I'm on the receipt. I'm on the
15: receipt.
0: I'm on the receipt. I'm on the
15: Babuaro pro.
0: Afaiko.
15: Ko windre yo minya.
0: Mm.
15: Mam.
0: Nge hia bo moya.
15: Omu na na ha ko gondro hia mo. Na windre yo minya.
0: Iya wara.
15: Toy na pro.
0: Sasiera ima to bina miga. Kurando.
16: Davia.
0: Alfa foto.
16: Na.
0: Alfa foto.
16: Na.
0: Afaiko.
16: Davia.
0: Nam.
16: I won't
0: give more.
16: Which
0: I asked her. Oh, every boss at the wrong letter. Grando, Alafia. Oh,
9: oh,
0: Yeah, what I want you to do?
9: I'm
0: a boss at Duwa Matias.
9: No,
0: Grando.
15: Lafia, Grando.
0: A lafia.
15: Gani get the house of Bundy.
0: A gecko, Gida.
15: Ah, you won't get more.
0: Craig won't get more.
15: Oh,
0: yeah, my boy has a ball.
15: Yeah.
0: Ana wa hi kura.
17: Afia.
0: Oh. Ma ba no soga.
17: Ba ya ko sire se.
0: Afai ko wo mare.
17: Ya ro ke ba ya.
0: Kura e gon game o. Yamada. Sasera. Brando.
18: Tell
0: me, you will give a new pair of borrow. A fico.
18: Nemia.
0: Oh,
18: Winkroya. But we hear any of
0: her.
18: But we had a own story and we blow it at the door.
0: Mmm.
18: We go in way of Kura, we are on Kiko, one man go for him.
0: Oh,
18: one crown clover. Let me not draw again.
0: You want a crowbar?
18: Never saw
0: her. I have a boss at Temeki Grow.